0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja međunarodnog mosta Gordie Howe između Windsora u Ontariju i Detroita, navodeći kao razlog trgovinske pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sednica o nepoverenju u vladi premijera Đura Macuta, koju je opozicija zatražila još sredinom februara, biće održana tek posljednje nedelje jula. Engleski fudbaler Morgan Rogers prešao je iz Aston Villa u Chelsea, saopštio je klub iz Londona. Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rogers je postao najskuplji engleski fudbaler. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu ovoga četvrtka pretežno vedro uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 29 biće u Washingtonu i Njujorku, 33 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 19 do 26 stepeni celzijusove skale.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Reuzu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja međunarodnog mosta Gordie Howe između Windsora u Ontariju i Detroita, navodeći kao razlog trgovinske pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sednica o nepoverenju u vladi premijera Đura Macuta, koju je opozicija zatražila još sredinom februara, biće održana tek posljednje nedelje jula. Engleski fudbaler Morgan Rogers prešao je iz Aston Villa u Chelsea, saopštio je klub iz Londona. Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rogers je postao najskuplji engleski fudbaler. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Leto na Plus Radio.

U službi dobre muzike Plus Radio US. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu ovoga četvrtka pretežno vedro uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 29 biće u Washingtonu i Njujorku, 33 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 19 do 26 stepeni celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja međunarodnog mosta Gordie Howe između Windsora u Ontariju i Detroita, navodeći kao razlog trgovinske pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sednica o nepoverenju u vladi premijera Đura Macuta, koju je opozicija zatražila još sredinom februara, biće održana tek posljednje nedelje jula. Engleski fudbaler Morgan Rogers prešao je iz Aston Villa u Chelsea, saopštio je klub iz Londona. Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rogers je postao najskuplji engleski fudbaler. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu ovoga četvrtka pretežno vedro uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 29 biće u Washingtonu i Njujorku, 33 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 19 do 26 stepeni celzijusove skale. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja međunarodnog mosta Gordie Howe između Windsora u Ontariju i Detroita, navodeći kao razlog trgovinske pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sednica o nepoverenju u vladi premijera Đura Macuta, koju je opozicija zatražila još sredinom februara, biće održana tek posljednje nedelje jula. Engleski fudbaler Morgan Rogers prešao je iz Aston Villa u Chelsea, saopštio je klub iz Londona. Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rogers je postao najskuplji engleski fudbaler. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu ovoga četvrtka pretežno vedro uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu i Njujorku, 33 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 19 do 26 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Reuzu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja međunarodnog mosta Gordie Howe između Windsora u Ontariju i Detroita, navodeći kao razlog trgovinske pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sednica o nepoverenju u vladi premijera Đura Macuta, koju je opozicija zatražila još sredinom februara, biće održana tek posljednje nedelje jula. Engleski fudbaler Morgan Rogers prešao je iz Aston Villa u Chelsea, saopštio je klub iz Londona. Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rogers je postao najskuplji engleski fudbaler. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu ovoga četvrtka pretežno vedro uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu i Njujorku, 33 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 19 do 26 stepeni celzijusove skale.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Oreuzu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se Iran suočava sa ozbiljnim posljedicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Washington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rješenja sukoba. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja međunarodnog mosta Gordie Howe između Windsora u Ontariju i Detroita, navodeći kao razlog trgovinske pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sednica o nepoverenju u vladi premijera Đura Macuta, koju je opozicija zatražila još sredinom februara, biće održana tek posljednje nedelje jula. Engleski fudbaler Morgan Rogers prešao je iz Aston Villa u Chelsea, saopštio je klub iz Londona. Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rogers je postao najskuplji engleski fudbaler. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu ovoga četvrtka pretežno vedro, uz temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu i Njujorku, 33 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 19 do 26 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio.